re boetse ra o mema ra o hetla re ikatametse o tlomamela tshwantse sa motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ketseno kgaolo ke ya dikete tse tharoma kgolo tsheletse le mašome supileng tse supileng mme mongwadi e ntse le Dr. Martin Mahanke wa Vista Park Bloemfontein.